0: så ikke godt gå hjem og være glæde med deres kroner?
1: Eller glemmer det på dig?
2: Nej, så er det nok, I tre melder jer med det samme til garnisonens